Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem lenco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo ad unaris dignitate.

Ecce agnus Dei, ecce cutolit peccata mundi, beati qui nascendo agnus Dei, ecce cutolit peccata mundi, beati qui nascendum agni vocantes sunt. Domine non es indignus, ut in cessi dectum eam, sed dacum in cruce, et sanam in

Onibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et ab omni peccatione

Christi, qui dixix qui apostolis tuis, pacem blanco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidem ecclesiae tuae, eamque secundu valetatem tuam, pace vicari equo adunaris digneris, qui vivis et regnis,

Ecce Auguste, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascentem, Auguste, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascentem, agni vocantes sunt. Domine non sint ignis, ur in cessi dectamen, sed dacum vi presi, et sanamu divanam.